nga kom jego dene nga kom jego dingam nje tame krisije emba to tazulo mbai jesus christ ke juje mendo dimash ke nga kom dogo oje krimi sanke kari oje kendo radio arc-en-ciel radio archidiocese de nchamenane nje kunundum graga to ngiambai serge mamto tiangro norbert nje signa wajda dimash ke kwenda kinga jinabi karu dimash ke nda to kai segrene silemto.